Fafunga mai ai. E oe, a male tato musika le nau o fiu e vidi vidi atu oe te le tari mau te le lopo lani mafuanga. A la ufisiri la ya oe. Ola ala sa ulangonga pe a fapewa e kaunga e vidi lo tolua. Pe a fapewa e kaunga e vidi lo korua e fiu e vidi. Wa umma ko inga vidi e vidi ai e re karia telefonu. Le a sa ulangonga. Ita, alofa, masalusalo. Ola a sa ulangonga pe a kaunga e vidi. Ya wa e vili vili vili vili vili alu fingal wenga e pe faka inga la la fingal wenga ah la fingal wenga ya ole sitanga ta alu sa mo yan kau kong sori ya hanga pa ya le se vili mai ya ka ngfu la vili fiu e vili ko lu pe alu sa mo ya pe alu sisi ya kungu e le ka ka ri ke fong ya man tu e ye ma fu anga ma fu ta vili ah e ma fu na e vili afa pe la wa wa wamalanga si auto tonga ya Samoa ya wa e fiwa ku vile de karimai taxi ye de karimai ya pe alfu ye fa ngarubenga pe e de karimai lava wa e fiwa vile de karimai ba ngaba e de karimai ala su lango ita alofa o ka oso en basen basa salonga ala fu la sofa i unga la fa ia ya wa mi umanga ku kupu ya ele a si si de kupu nga me e ai ala ngonga masa lo salo ye fu imala nga fa pe por amor de kali ke fu nga le ida la fu mo de kali ele ke fu nga ka ida le a ke fo lo ke vidi vidi ya lo ke dor ke mi ka nga break ya ole wo video ke mi break ari kali ya le fu ke lo ke mi manga ba ere kali ya ya pe alu lai Samoa e wai vidi ah pe oka ke o fo'a wia lang fai mei alu Samoa ka ungu Samoa vidi mai ili bodu wasu ili kwe vidi mai e unge fa'a pe vidi mai la fokse kupe ka penga ilang sa wai fi we vidi ya la su la ngonga musu kiai kipi ili kwe manga iai pe alofa la upele kapenga la kopa e pe kapenga ya la blava ku kon kan pepo.

0: tolo na mta upe lua se fulu ma le tolu e faita wina ile upo le poto o le neitai afo. A failua tena nofo mase ali I e tau mafase ama. Se ia e matua ma fau fau I mea wai uluma. Ma e tu watu se polo ilo ua pe a fai tangata ai tele. A ue tena unau I ana mea suamali. A wa o mea aipe pelo lava ia. A ue tenga lue whapopuanga I a mau olo hai. Tu ui olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea ile mea wale hai. A wa e fai alava e iona apau. E pei ole a eto ona lele atu o ia ile langi. A ua te ai ile mea ai ala mataonge. A ua fo e tena unau I ana mea suamali. A wa e pei ona manatu o ia ilona loto. Wa fa pe lava o ye fai mai o ye ya te oe ai e mai nu ai le ya te oe lona loto e te toi pua I mai fasi mea wa umana ai ma e fa mau mau o upu mali e a wa te tau talatu te linga le vale a wa ino ino o ye le poto a upu a wa ne si iltua o ye o le babang a wa fone e u ye fanua o ye matu oti a wa e malo si lava lo lato fa ola o ia lavana te faia la lato fina unga maoe. Wai mailo loto I mea awa oina, ma o te lingai upu e poto hai. A wane ta fiela awa inga le tamba, a wa a faia te sasa ia te iese la au, e le oti o ia. E te sasa ia te iese la au, ona e lavea ina lea, o lona nganga ai se oli. Lo watali ie, a faia potolo loto, ona fie fia I lea o lo unei lava loto. E oli oli fo I lo manatu pe ata uta lau lau ngutu I mea watonu a wale losi losi lau loto I e ang sala a I e mata uleri I le aso atoa a wa afai o yaile I unga ona le o vale leo lo fa moe moe ia e falongo mailo watali I ma I e poto ma e taitai tonu lau loto I le ala a wane I fai oe masola ato oe inu tele waina ma e wa a aiti tele manu a wā o le inu tele ma ai tele e whamativa ina o ia ma le fia moe pe ai ofu o ia I ofu masai sai ia e whalongo e louta ma o le na whana wae a o foite ino ino lo tina pe alo matua o ia ia e whatau maile mea moni a wa lavar whatau watu a toa foi mare poto ma le awa o ina ma le tamai e matua oli oli lavar tama o le wame o tonu o le na whana wā le atali poto e fia fia o ia ia te ia. E fia fia lo te māma lo tina e ori ori lava le na whana mai oe. Lo atali I, au mai alo loto ia te au. Mai e fia fia o mata I o wala. Au wā alfafine tali tane, o le lua maunalo lea. Alfafine ese, o le vai eli pu I titi lea. O ia foi, na te saunia mai lei, e tusa ma leo whamea. Na te whato te leina foi tangata. A mio le tonu. Eia te ai ea awe. Eia te ai ea mala. Eia te ai misa. Eia te ai le atu atu vale. E o ai ea marunu afua. Eia te ai ea mata mumu. O e o fatu ai ile waina. O e o atu sa ili ile waina filongia. Awa te ba ai le waina pe a mumu mai. Pe a papula mai le ipu. E alu alu sa o I foia. E mulmuliane feu I e peise ngata. E peo le ngata uongo lona tui. E vai o mate fafine ese. E tau tala fo I lau loto I mea fapio pio. E tusa lava oe ma leo wata otu I te tonu ala sami. E tusa fo I ma leo wata otu I le tumu tumu ala fana. E te fapea na lato fasi au. A au te le tinga. Na lato tu I au. A au te le langona. Pe a wala. Ona au. Toe sa ilia lea.
1: Ua awina atu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nangatala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le feme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a Linga Linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia whaapō Lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai I le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangere.